0: Зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, з його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, з його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Час показати, хто тут лев.
2: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
2: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Знаєте, є такі речі, які от зникли, за ними ти сумуєш, не знаю, там долар по 8, да, або прощальні концерти по Плавську. То щось таке, що ти якби воно було в нашому житті,
2: а тепер,
1: ну, коромисло ні, ми не сумуємо.
2: Тамагочі
1: ближче, ніж коромисло. Якщо обирати між тамагочі і коромисло, я оберу, звичайно, прощальний концерт по Плавську. Але зараз, значить, в київському метро зникли каси, де можна купити талон чи по цей жетончик.
3: Тепер вже
1: все з 28 квітня перестали працювати. Тобто тепер, ну, ніяк ти не купиш за готівку, тільки транспортна карта, банківська карта, відповідно, там пікнути, да? Або електронний квиток, QR-код може бути, або мобільний застосунок Київ цифровий, або зайцем.
3: Або зайцем, до речі.
1: П'ятий варіант, вибачте, хотів сказати. Третій,
3: а це ж врахую, що за готівку майже.
1: Так, да, я вам хочу сказати, що от я бував, коли в хороші були часи в місті Нью-Йорк, з унікальне місце, там може що угодно побачити. Якогось олігарха в шубі з ролексами золотими і якогось бомжа, який поруч спить. Зараз ніби пройшовся по вулиці Банковій, да, зараз? Ні, насправді, і там, що цікаво, дуже багато людей не платять за вхід в метро.
3: Там є
1: вхід, і обов'язково є пожежний вихід. Такі двері з боку, загалом, ага, біля кожного 3-4 турнікети, і поруч цей пожежний вхід. Прикольно, знаєш, що він відкривається і з однієї, і з іншої сторони.
3: Ага.
1: Така, на довір'ї, знаєш. Угу. І просто я от, мене дивувало, що дуже багато людей проходять через цей безкоштовний вхід.
3: А яким чином їх там контролюють?
1: Ні,
3: це? А, просто
1: ні,
3: так. А що, нема тьоті, яка стоїть на цьому пожежному виході і каже, ти куди?
1: Ти падлюка.
3: Ти падлюка. Ну, у нас така каси закриваються, а тьоті не зникає.
1: Тьоті не закриється ніколи. Ти давай, ну, скажу більше. Буде ядерна зима, зникне метро, а тьотя буде стояти на тому місці, на всяк випадок. Раптом хтось проходить, розумієш?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
3: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
5: Світ TV Originals представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
5: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
11: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
10: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
14: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто!
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Народні артистки теж плачуть. У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який шукав народну артистку України на понад 6 мільйонів гривень. Національна авіакомпанія Emirates оголосила про встановлення ванних кімнат у своїх літаках.
2: Це той випадок, мені здається, коли можна я тут лишусь ще трошечки, я не хочу нікуди виходити.
3: Спочатку туди треба зайти. От скільки це коштує.
4: Друзі, ви обговорюєте, не те, що треба. Ну, який Емірейтс? Куди ти збирався? Куди ти зібрався, Денис? Ти коли літак бачив останній?
3: Кого ти?
4: Ти окрім шахеда, що ти бачив за останні 5 років?
3: Щоб щось літало.
4: Вже Емірейтс він зібрався. Мене інше турбує. Мене турбує народна артистка. Кого ошукали?
3: А отож.
2: А це да.
3: Ми говорили про це в п'ятницю, до речі.
2: Ми минулого тижня думаємо про це.
4: Давайте так, одна справа там, ладно, Таїсія Повалій, ми якби приймаємо, да? Якщо хтось приставився СБУ, там все каже, Тая, є шанс там повернутися, все там, ти нам 6 мільйонів, ми там, окей,
2: але
4: таке це приймаємо.
2: Так, да. Все не так просто,
4: а виявляється. Якщо когось, з нормальних артистів.
3: Я от, чому, ми перейшли до висновку тоді, про те, що якщо не називають її ім'я, її звинувачували в держзраді, і вона була готова віддати гроші за те, щоб її, якби, не звинувачували. Тобто, не просто так, правильно? І тому зараз її не розголосили. Оголошується її ім'я, тому що мені здається, що вона стала просто частиною кримінальної справи, тільки вже іншої.
4: І тому виходить, якщо така схема, якщо є держзрада там і так далі, то виходить, то це не ошукали, а це державний кешбек. Забрали назад, виходить.
2: Виходить, що так.
4: Тоді нормально, тоді приймаємо.
3: Підтримуємо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Нарешті я розкажу вам, шановні друзі, як заробити у 2026 році. Перше.
2: А чого ти так тихо? Ти думаєш, що тебе м'янче не
1: мені здається, що я трішки як шепочу на вухо. Прикладіть приймач зараз до уха, я вам все розкажу. Дивіться. Перед тим, як я скажу сфери, перше, що ми маємо розуміти, що точно спрацює, де, що допоможе вам заробити.
3: Ага.
1: Знання англійської мови, раз. Без неї ніяк. Масштабування на глобальний ринок. Третє, будувати репутацію і постійно вчитися. І головне, мати цифровий, ну не головне, а важливе, мати цифровий слід. Сайт, портфоліо, соцмережі.
2: Де тебе можна
1: ідентифікувати, хто ти є, да. Що ти є. Ну, коротше, такий персональний бренд. Так. Послуги, які важко замінити зараз на кону. Наприклад, пліточники.
2: Так.
3: Ага.
1: Зараза, я єдині люди, яким я заздрю, це Джо Безос, Рінат Ахметов і пліточник.
2: І пліточник Валера.
1: Бо вони приблизно на одному рівні заробітків зараз.
3: До речі, до того штучного інтелекту я запитала, які ідеї для офлайн-бізнесу так. заробітку. Значить, написати книгу можна.
2: Можна і не написати, в більшості випадків.
3: Здача квартири в оренду, це ніколи не втрачає популярність. І завжди можна...
2: у вас є квартира.
1: Да, мені цікаво, а що мені здавати? Денис, тобі є що здавати?
2: Ні, в мене
1: щось немає, що здавати. Іра, ти здаєш свою квартиру?
2: Тоді да.
1: За що? Може забути? Ти ж місцева. Ти ж оце з тих, що оце ми жопи рвем. А це ота, що квартиру здає?
3: Так, це я добре вражу.
1: Це от нарешті ми тебе зустріли.
3: Так, ще можна приватне консультування.
1: Та все, після квартири нема, що там. Вже все.
2: Консультувати, як
1: тебе життя вдалося, ми це зрозуміли. Все, там вже нічого додавати. Вже які консультації?
2: Коротше, вихід один, здавайте квартиру.
1: Все, так, дякую.
2: Де ви її візьмете, не важливо.
1: Все до того перекреслюємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Зараз хочеться звернутися до Дмитра Манатіка, бо сьогодні день невисоких людей. Хто там ще у нас?
2: Денис, ну будь ласка.
1: Що?
2: Тобі 40 років скоро, ти все жартуєш.
1: Ти хочеш сказати, що
2: про велбої Манатіка?
1: Манатік висока людина?
2: Ні, я хочу,
1: він високий.
2: Ні, він невеликий. Да, він маленький.
1: А це нормально.
2: Ну що, ну маленька людина.
1: Ти мене кудись...
2: Ти прям пристібався. Ну маленька людина, ну
1: ходився.
2: І так людині, ну, складно. І ти ще...
1: А на що ти це сказав? Я, наприклад, такого не казав.
2: Ну,
1: то,
2: що з цим приколюється.
1: Та я прилітати хотів людину, а ти сказав, та я людині навпаки, складно.
2: Ні,
1: а може йому і не складно?
2: Та ні, він достатньо велика людина. Ну, якщо ти бачиш, він не такий прям маленький, як хтось описує. Ну, він не такий, як прямо так виявляється.
1: А може собі. Я ніколи не бачив наживо Манатіка?
2: Ну, він такий, ну, середньо.
1: Всі говорять, середньо і я зросту. Сказав. Ти теж, до речі, невисокого
2: зросту. Я теж не невисокого.
1: Ну, так, але вищий за Манатіка, давай так скажемо. Трішки вищий за Манатіка.
3: А коли він шляпі вищий?
2: Ні, тоді він вищий. Це він дивився оцей фільм, пам'ятаєте, про Африку, що хлопчик, пам'ятаєте, ходив і знав, що якщо гієну зустрічаєш, mm-hmm. треба бути вищим за гієну.
1: Ага,
2: і він так постійно носив таке над головою.
1: А, да,
2: ну,
1: да,
2: Монатік да. завжди готовий до зустрічі з гієною. Виходить так.
1: Дивись, ну дивись, тебе ж ніхто
2: все гірше,
1: не
2: гірше. Ми, знаєш, все зариваємося, зариваємося. Я взагалі захищав Манатіка, а не оце.
1: А давайте закінчимо це шоу. Не
2: да, все, я закінчую. До побачення.
1: Підозри, що
2: побачимось за тиждень. Я знову покидаю це шоу на тиждень після цього виходу. Всім гарного дня.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
4: be a cat. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Чуєш?
10: Вегас 24!
11: Гра кличе!
10: Вегас 24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас 24!
11: Найкращі ігри на Вегас 24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: На сьогодні що? У нас 5 травня. Значить, погода, прогноз погоди. Сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 28, потім трішки там 23-21, трішки п'ятниця, субота вже буде.
2: А можна долар?
1: Прохолодніше.
2: 28.
1: 21. І
3: будем по 5. Зараз погода насправді йде вверх, тому давайте будемо обережними з доларом.
2: А я думаю, що вище 40 не підніметься.
1: Постійно говоримо, і ще зі школи, мені здається, почали чути про глобальне потепління. І для багатьох глобальне потепління, що це стає тепліше просто.
3: Ну да, як.
1: Виходить, на практиці така, що хвилі спеки стали частішими і сильнішими. І от, наприклад, 24 рік, це було найспекотніше літо в історії спостережень людства.
3: До речі,
1: не було.
4: Серйозно?
1: Спокійніше було тільки, коли динозаври померли від метеориту. Оце, кажеш, оте літо було спекотне. І 24 рік. Холоди, наприклад, ну, стають дійсно екстремальнішими, і в багатьох регіонах навпаки вони зникають холоди, а в деяких стають екстремальнішими, і здається мені, що ці деякі регіони, це вони про нас. Тобто деякі регіони, це лівий берег. Зима 2026, реально такі холоди були, що ми, да, з цими відключеннями, ну, як воно так все спіпало.
2: А воно все, да, наклалося.
3: Це все добре, але сьогодні що на себе вдягати взагалі?
2: А треба? Не треба нічого вдягати. Нічого. Буде 30, а на що щось вдягати? Треба знімати.
1: Як купальні. Каже Оля Полякова, не треба на себе нічого вдягати. Ідіть, як є. Будьте сміли відкритися світу, як то кажуть. Здивуйте колег по роботі, коли ви прийдете в дуже літньому.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: to get you out of my head.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Щоб Київ, так, стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Да. Вибачте, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
3: А що там ще може бути?
2: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в фоні?
2: Нам буквально півгодинки послухаємо Зіброва, поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, вийдіть, покоїть в тамбур. Знаєш, перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
3: Значить, вони написали: «Укрзалізниця, як перевізник, працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою».
2: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
3: Так.
2: Ти отримуєш нарешті владу над людьми.
3: Да.
2: Ти король цього купе.
1: Але
2: Піночет цього купе. Ти Лукашенко цього. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхній полиці,
3: правильно. То і ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
2: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою. От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже: я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас. І поліз на другу поличку.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Час показати, хто тут лев.
15: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
16: Будь королем на кожному кілометрі.
15: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: OTP-банк реклама. Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо «Максимум».
22: Реклама.
23: Слухай, слухай!
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
25: 120 на будь-який смак.
24: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
25: І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
25: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

життя.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Суд вирішив скасувати наказ Держслужби із етнополітики про зв'язок УПЦ з Московським патріархатом. Держслужби із етнополітики та свободи совісті судове рішення не коментують.
2: Дуже сподобалася ця назва. Я, до речі, про неї чув, але колись мені здавалося, що це якась напіввигадана служба. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так вона офіційно називається. Ну, де працюєш? Да, я працюю в службі свободи совісті.
3: Бо я служу
2: Це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин. Але дуже круто. Ну от я мені як там відбувається кастинг людей туди?
4: Це
2: по совісті.
4: Це спецслужба свободи совісті.
2: Знаєш, приходиш, ти резюме приносиш і кажеш, ні, нас цікавить от по-людськи, яка ти, яка ти людина чисто, який ти, що в тебе, а совість в тебе є? А совість в тебе є, скажи, щоб у нас працювати?
3: Найсумніше те, що іноді здається, що вони десь на відпустці частенько в нашій країні бувають.
4: Це як совість.
2: Бо працюють по совісті.
4: Так, бо совість ти не завжди знаєш, є вона, немає.
2: Вона проявиться в якийсь момент.
4: Вона живе собі тихо.
3: Ну, чекаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
8: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
9: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
18: Це впізнай брехню.
17: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
19: Ми з чоловіком робимо фальшивий
20: оргазм.
17: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
18: Правда чи брехня?
19: Боже, яка інтрига!
17: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
20: Раз, два, три.
21: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
20: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
21: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
22: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
23: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
22: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
24: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
25: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: Слухай, слухай.
27: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
28: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
29: Цікаво?
28: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва.
2: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Пантюка, і каже, от,
1: ну що ж ви?
2: Що ти, дурачки, бабок отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю.
1: Угода на, власне, очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
2: Будь-яке італійське ім'я, якщо назвати, наприклад, магазин взуття,
1: ти що,
2: то буде італійське дороге взуття, да, відчуття. Або він може казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
3: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче.
2: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається.
1: Це виглядає дорого.
2: Виглядає дорого, так. Да.
1: Ну, насправді він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
2: Так це не справжній італієць.
1: Да, ні, він справжній італієць. З 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній України.
2: Ну, про що кажу.
1: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити, як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко.
2: Так, зачекай, о, давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
1: Ну, так. Да,
2: тобто він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна.
1: Він каже, та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них, а да, тепер все буде інакше.
2: Ви не бачили, як я роблю пасту. Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера?
1: Це про пас, а пас, не про пасту.
2: Да, пас, та, та, та,
1: смотри, пас, та, та, та, та, та, та.
2: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
6: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
13: Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
17: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
16: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.
21: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
22: Це впізнай брехню.
21: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
23: Ми з чоловіком робимо фальшивий
24: оргазм.
21: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
22: Правда чи брехня?
23: Боже, яка інтрига.
21: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
25: Час показати, хто тут лев.
26: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
27: Будь королем на кожному кілометрі.
26: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
27: Чуєш?
28: Вегас-24!
29: Гра кличе!
28: Вегас-24!
29: Завантажуй та грай!
28: Вегас-24!
29: Найкращі ігри на Вегас-24!
30: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
31: Реклама.
29: Слухай!
31: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
29: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
31: Цікаво?
29: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
31: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Доброго раночку. 6 травня.
2: Оце, знаєш, я про це, коротше, давно хотів про це поговорити.
1: Про кавуську і раночки?
2: Про кавуську і раночки, так. Да. Нам час поговорити, Денис. Тобі скоро 50.
1: Давай по правді, це тобі скоро 50.
2: Добре, мені скоро 50.
1: Тобі швидше.
2: Добре, це дзеркальне відображення страхів. Добре, тобі скоро 40. Треба припиняти це. Давай так, серйозно. Доброго ранку. Давай вивчимо.
1: Шановне товариство.
2: Шановне товариство, доброго ранку.
1: Односельчани.
2: Односельчани, шановна громада.
1: Так, отак от
3: доброго ранку,
2: так, будь ласка. Кавуську ми прибираємо, доброраночку прибираємо. Ну, давайте серйозніше. Нам треба серйозні теми. Досить оцих хіхеньких.
1: Все, виросли. Все. Ти бачиш, а як воно відбувається?
3: Так, я пішла звідси.
1: В один ранок. А ти підтягуйся.
2: У нас, от дивись, у нас гендерно, хотів сказати, гендерно-нейтральне, ні. Гендерно...
1: А ми не знаємо. Гендерно... А ми не знаємо, Анатолій.
2: Гендерно-справедливе шоу. У нас немає там жінка, чоловік, у нас тут всі на рівних правах. Будь ласка, Ір, можеш перепаркувати машину, до речі, мою? У нас рівні права. Це означає, що я довіряю жінкам їсти машину, що ми немає упереджень.
3: Це
2: серйозна
3: заявочка.
1: Я не знаю навіть, чим завершити цей вихід, тому що почали красиво.
3: Але важко якось для ранку, ні?
1: Важко,
2: так. Почали ми...
3: 50, я вже почула.
1: А ми ж не можемо просто натиснути кнопочку і піти далі?
2: Ні, ми можемо.
3: Чому можемо, до речі?
1: А, ми можемо. Ви не можете, я можу. Кнопочка у мене.
2: Дивіться.
3: Я можу встати і теж допомогти тобі.
1: Ти не можеш.
3: Чому?
1: Бо ти паркуєш машину Анатолійовича.
3: Ти висів проти жінок.
2: Ні, він не проти жінок. Денис проявляє мускулінність, він чоловік, це нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
20: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
2: Сусіде, на кальцій Детринікомет.
3: Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій Детринікомет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій Детринікомет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс-Коу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Час показати, хто тут лев.
16: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
17: Будь королем на кожному кілометрі.
18: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ну давай, Анатолійович, не виїзні, тебе уважно слухають. Розкажи нам про круїзи.
2: А може випливні, знаєш?
1: Давай так. І не випливні, і не виїзні.
3: Ну, по-перше, жінки виїзні. По-друге, як кажуть в театрі опери і балету, деякі чоловіки виїзні. Якщо у вас є ласіни...
1: Нам нічого не заважає, як я
3: кажу. Просто нагадаю, що там не повернувся в нас з відпустки один там артист балету. По-третє, все одно настане в нас справедливий мир і в Одеський порт, і в українські порти в Криму, в українську Криму, будуть приходити лайнери тільки так.
4: Ми віримо.
3: А, значить, і тут жінка розповіла, як вона була в круїзі. Заплатила вона одна була, але заплатила якби як за двох, тому що каюта на двох, типу, $5900.
4: Ага.
3: Що, в принципі, дороговато. Але це такий лайнер без дітей. Ну, це не означає, що, там, що там оргії. Ні.
4: Так тут і не цікаво.
3: А виходить, що коли немає дітей, то автоматично оргії. Ну, якби, так сталося.
4: Просто на що ти це розказуєш, я не розумію.
3: Ні, жінка насправді, може вона на це розраховувала. Каже, оргій не було. Скукатіша. Скукатіша.
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
7: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.ua.
16: Деталі на сайті Ліки.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку. Кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
9: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
13: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Новий клієнт від 29 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Слухай!
18: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
21: Слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от просто коли кажеш, хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якої інтернету і зв'язку зі світом.
2: Клас.
1: Хоча, це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені, дистанційно.
2: Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: Люди за ними слідкують. А ти не знаєш?
1: Ні, Денис.
2: Я скину документальні фільми.
1: Денис, хочу тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівське СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі,
1: навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакт тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
7: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: Час показати, хто тут лев.
10: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
11: Будь королем на кожному кілометрі.
10: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Проводить дії з повістка ночі пекло, обов'язково від 2014-го. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру.
17: Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Слухай, слухай!
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
26: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
27: 120 на будь-який смак.
26: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
27: І оновлений пошук. Все миттєво.
28: Цікаво?
26: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
27: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату.
3: Правда, виявилося згенеровано. Не зовсім правдиво.
4: Підвищили. Непогано.
5: План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила.
4: Таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона.
5: А це була перевірочка.
4: Треба бути уважним.
2: Але дивіться, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там, тисячу людей.
3: А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах? Мільйони людей.
4: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстрижене. Тобто розумієте, що по факту, кажу, довести можна.
4: Я лінію захисту будував саме на цьому.
2: Да,
4: ідеально.
2: Да. Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самі кухні для вашого здоров'я. Перед запитанням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтися з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
10: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Французька броварня зіткнулася із різким ростом продажів після юридичних претензій Йоко Оно у доби Джона Леннона, легендарного лідера гурту «Бітлз». Броварня назвала своє крафтове пиво «Джон Лемон».
2: Джон Лемон, я пропоную Тушкіну подати на Пушкіна в суд, бо щось там пішло не так з буквами. Одну літеру поміняли, це не значить, що це Джон Леннон, правильно?
3: А пам'ятаєте цей старий анекдот?
2: А до речі?
3: Що таке? Забули анекдот.
2: Ми забули анекдот.
3: Ми ще й старий анекдот.
2: Мені подобаються люди, які кажуть, а, це як в тому анекдоті. І не розказують падлюки анекдот.
3: Це мені, ні, я розказую,
2: я розкажу.
3: Знати, це мені розповідав мій дядя Гена.
1: Ага.
3: Прямо анекдот від дяді Гена.
2: Давай.
3: І, значить, виходить Ленін на бронівік, залазить.
2: Так.
3: Ага. І йому всі кричать, Ленан, Ленан. Він такий, я не Ленан, я Ленін. Не знаєте?
2: Ні.
3: Він всі кричать, ну, Ленан. Він такий, та я, типу, Ленін, я не Ленан. Всі опять, Лена, він такий, ай, Бог з вами, yesterday, oh my. Да, отакий анекдот.
2: Дякую. Там
3: звертайтеся.
2: Ага.
3: Це про помилку у прізвищі.
2: Дякуємо. Ну,
3: ще анекдоти в наступних.
2: Ти пообіцяєш, що ти більше так робити
3: не будеш. Ні, такого не пообіцяю, вибачте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Час показати, хто тут лев.
11: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
11: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
14: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
15: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
14: Якщо ліки, то Ліки.ua.
15: Деталі на сайті Ліки.ua.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Слухай.
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: Сіто.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
2: Ех, а хочеться корпоратив, а хочеться тімбілдинг.
3: А хочеться, ти сказав.
2: А перехочеться.
4: Так, перехочеться.
5: Новий тренд цього року на святкування. По-перше, святкувати, тому що, ну, є запрос такий у суспільства, люди все одно хочуть зустрічатися, хочуть посидіти, поспілкуватися. І от, власне, вималювався такий тренд, який називається мікросвята.
3: А було таке, що на мікросвяті хтось мікронабухався.
4: Це реглядний
3: сценарій. Але так, ну, типу, мікро. Ну, тобто, не зовсім.
5: Люди хочуть все ж таки збиратися маленькими компаніями, і вони пояснюють, чому це. Тому що є потреба в живому спілкуванні, втома від цифрового світу. Люди трошки задовбалися сратися в соцмережах і хочуть посратися наживо, як то кажуть. Ми більше не хочемо відкладати радість на потім, а святкувати хочеться, а мікросвята не потребують великих витрат.
3: Ми вчора з родиною зробили собі мікровихідний, в середу поїхали за місто і таке влаштували, сиділи, грали в монополію, там поїли смачно.
4: Клас.
3: Класно. Думаю, слухайте, не зрозуміло, що буде завтра. Тому треба сьогодні щось хороше зробити.
5: Якщо і заробити гроші, то хоча б в монополії.
3: До речі, я там в якийсь момент почав вигравати дітей, вони почали ображатися.
2: А це нормально.
3: Вони такі, то це що?
4: Стандартна історія.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
3: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
2: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прагове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електрокомунікаційних мереж та послуг.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Поїли, треба полежати.
2: Ні.
1: Як мама казала, жирок зав'язала.
3: Так, да, і у мене так бабуся
2: друзі,
3: говорила.
2: Оце якраз і супер помилка. Зараз поясню чому. Тому що коли ми поїли, рівень цукру в крові зростає.
1: Так.
2: І якщо ми після цього продовжимо сидіти, то м'язи цієї глюкози, виходить, не використовують. Організму доводиться викидати багато інсуліну, і нас через це тягне в сон. Тому, коли кажуть, що треба поспати, це не треба поспати. Це якщо людина нічого не робить після їжі, то вона хоче спати.
1: Ага.
2: Ось чому при тому, розумієте?
1: Навмисно треба рухатися.
2: Що радять дієтологи? От ви поїли 15 хвилин, наприклад, ну, обідні перерози. І потім треба такі ж самі 15 хвилин пройтися.
1: Це а так після кави треба скляночку води випити, тому що буде хилити знову ж таки в сон.
2: Ні, після кави треба ще чашечку кави випити.
3: Це
2: інша. Мені
3: подобається
2: така
3: правила життя, Анатолійович.
1: Слухайте, я виріс в Херсоні, і я завжди, якщо там я поїв...
3: Кавуни,
1: і, ні, не кавуни. В Херсоні кавуни не ростуть, до речі. Ну, якщо...
3: Сенсі.
1: Ну, в місті...
2: Немає, що, Херсон, це не, в центрі міста немає баштан на центральній площі.
1: Немає, виходить. А це ж таке взагалі.
2: Дивно.
1: Ми, насправді, коли ну, там поїли, да, і знову йдеш кудись гуляти, ти йдеш гуляти, щоб ще поїсти. Тому що там можна абрикоси зустріти, там лупанув вишеньку, там потім черешня почалася. Це просто на кожному кроці. Я пам'ятаю, що от в Херсоні виходиш, і а особливо якщо ще й приватний сектор, та ти просто вже ти король. Ти йдеш і їж з дерева прямо. Це дуже смачно.
2: Ну і питання вічне. Ми дамо відповідь. Що ти кажеш про каву? А коли варто пити каву? Дієтологи кажуть, що варто пити каву за 30-60 хвилин після їжі. Допомагає закрити рецептори після от солоних страв. І випиваєш трішки каву, і рецептори якби повертаються
3: в норму.
2: В норму, да. Тому ідеальний варіант почекати півгодини після їжі, але якщо дуже хочеться, то можна одразу додати трохи молока, бо молоко нейтралізує дію танінів і пом'якшує вплив кислот на слизову оболонку.
3: Оце правило ось мені подобається найбільше. Якщо хочеться,
1: якщо
3: то
1: хочеться,
3: трошечки
1: то
3: можна.
2: Да, але бажано трішки пізніше. Тому от ви пройшлися 15 хвилин, потім взяли ще кава, випили і вже і працювати не хочеться. І вам вже робочий день закінчився. Час додому збиратися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, з його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
10: Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 року. Трансляція може бути змінена. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Раз, два, три.
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
14: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
13: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.
18: OTP Bank реклама.
19: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
20: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
21: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
20: І щоб вигідно.
21: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
17: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
22: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
23: Та їв я кальцій.
22: Точно кальцій дитрині комет?
23: А різниця?
24: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
25: Для міцності ваших кісток.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
26: Час показати, хто тут лев.
27: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
28: Будь королем на кожному кілометрі.
27: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
29: Слухай, слухай, слухай!
30: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
31: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
32: Цікаво?
31: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
31: Слухай, слухай, слухай.
30: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
31: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
31: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Звичайно, банально звучить, але це...
2: Ти що? Ти що, знову...
3: Ой, а щось вас не чути. Ану, голосніш. Щось не чути вас. Не чути.
2: Який заборонено соцмережі ВКонтакті опять зайшов? Статуси почав живити. Цитувати.
4: Я не виживу.
1: Що значить?
4: Я їх пам'ятаю.
2: Якщо тобі плюють спину...
3: Підстав щоку.
2: Підстав щоку. І біжи, да, оце звідти.
4: В неймовірному романі Стівена Кінга 11-22-63 один з головних героїв, він повертається в минуле, у нього є там портал такий маленький в його квартирці. Коли з'ясовує його товариш, навіщо ти постійно повертаєшся в минуле, він насправді повертався, щоб купувати там задешево м'ясо для своєї шахачки.
3: Спекулянт.
4: Так от, до чого веду, що якби в мене була зараз змога повернутися в 2002 рік, то я б, звичайно, купив би долар по 5 євро, точніше же по 5,3 навіть.
1: По 5,3.
4: Але що найцікавіше, скоріше за все, я купив би бензин, пару каністр, 3,3. 3 гривні 30 копійок коштував літр 95-го.
5: Ага, єдине, що знаєш, як би ти почав цю історію? З слова «прикинь». Бо тоді, взагалі, на початку 2000-х ми постійно використовували «прикинь», а в кінці телефонної розмови говорили, ну все, бувай, бо дорого.
1: Ми просто в кінця телефонної розмови, це була друга секунда. Ми далі, ми на платну територію не заходили навіть.
4: 2002 рік – це парламентські вибори, тоді блок Віктора Ющенка вперше здобули найбільшу кількість голосів. Але в той самий час Віктор Янукович, уявіть собі, в 2002 році, перше став прем'єр-міністром України. Одним словом, але це ще момент, який дуже цікавий, бо 2002 рік початок такого активного кредитування і такий економічний зріст насправді. Тобто люди почали більше заробляти.
5: Хоча
4: тоді
5: фраза «скинь бомжа» була постійно. Пам'ятаєте, коли...
1: Ні, «скинь бомжа» вже було пізніше, не було бомжів ще.
4: «Скинь бомжа» – це 2014-му, коли вимагали відставки Януковича.
1: Да-да,
4: що тоді було?
1: Хто тут був?
4: Щас, ти слышиш?
1: Да, а потім побачили Межигір'я і сказав, а, бомжі,
4: все, забираємо
1: бомжі, бомжі, це ми.
5: Це зрозуміло, так.
4: 2002 рік, ми ж це тільки пережили міленіум, тоді вже другий рік, як. І якби починалося нове життя, і багато чого цікаво відбувалося. На телебаченні вийшла програма, яку я обожнював. Яку, от як, вже, яка це була? Це людина ходила по вулиці.
1: А, за гроші!
4: За гроші з Попенко.
1: Гена Попенко.
4: Це 2002 рік.
1: Що, да,
5: мріяла, щоб мене колись зустрів Ігор Пелех і мене відправив кудись.
1: Але дітей туди не брали.
5: На жаль.
4: Але зустрічав Гена Попенка і примушував їсти комарів.
5: За гроші, так.
4: За 2 літри бензину.
1: Ну що, про музику давайте поговоримо, тому що була пісня, яка точно і зараз супер популярна. Ну, як
4: не то, що це
1: було.
4: Це класно.
1: А
4: ще в 2002 році був позитивний суперхіт. Це теж класно. Окрім «Танок на Мені Конго», які писали і тоді, і зараз пишуть класну музику, ще був суперхіт «Асереге», «Рега»,
1: «Рега». Був навіть танець. Я пам'ятаю, що дівчата на дискотеках танцювали цей танець.
5: І в усіх лагерях теж.
1: Ну, в лагерях ми тоді ще не були. Поганий прикол.
4: Ми не були. Він тільки прем'єром став. Які лагеря?
1: Він вже відкинувся тоді.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, вона б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О! I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту. Я до...

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: так. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай!
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто!
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
1: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум. You can't touch this.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: нас.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Стим!
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G-зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азар.

0: Шарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться.